0: Начинайте свой день вместе с Дэвидсон Радио.
1: И хорошее настроение не покинет.
2: 300 провідних оперних сцен світу. Кавалер баритон Костянтин Ріттель-Кобилянський. Ваші овації.
3: Зустрічайте.